also Gang to Theophilus London, Galaxy. Da, vi ste na TD Radio, mi smo na plaži Kamenovu u našem otvorenom studiju gdje ćemo biti do kraja leta. Samo hitovi na našoj playlisti i ovog ponedjeljka, idemo skroz lagano. Evo, u nastavku ide pesma koju nam često tražite, a koju nismo imali neko vrijeme na TD-u. Malo smo napravili pauzu. Shakira i Cardi B, naravno, Punterija za tačno 3 minuta. A pre toga Purple Disco Machine i Beat of Your Heart. Dobar dan.

0: Dodatno. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.